weer. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal,

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

en luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: vanmôre op hierdie sonndagmôre, weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy is kosbaar en waardevol vir hom. Mag jy die teenwoordigheid van die Here beleef in hierdie dag as jy kerk toe gaan en dienste gaan bywoon op hierdie sonndagmôre, en dat jy sal ervaar dat die guns van die Here op jou lewe is. Maar wanneer kry jy die guns van die Here op jou lewe? Wanneer jy jouself onderwerp aan God. Matteus 6 vers 10: Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Net een mens hier op aarde kon die wil van God volmaak uitvoer. In Getsemane stel hy vir ons die voorbeeld wanneer hy in gebed worstel en die stryd aan God oorgee: O my Vader, as dit moontlik is, neem toch hierdie leidingsbeker van my weg. Doe nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Matteus 26 vers 39. In en deur Christus is dit vir ons ook moontlik. Die koninkryk van God begin reeds hier op aarde, wanneer die wil van God net so volmaak geskied soos in die hemel. Om sy wil te doen, is om deel van die koninkryk van God te wees. Dan kom die hemel in jou hart, en daarom sê Christus dat die koninkryk van God in ons is. Mense sê natuurlik op verskillende maniere, laat u wil geskied. Party sê dit in wanhopige neerlag. Daar is niks anders wat hulle kan doen of wil sê nie. Here, u is toch sterker as ek. U sal uiteindelik toch wen. Doe nou maar gauw toch die ergste. Dis geen gebed nie. Dit is fatalisme, wat glo aan 'n blinde noodlot, wat mense soos spione manipuleer. Ander wees sê dit is 'n gees van bittere opstand. Jy aanvaar sy wil, maar jy doen dit met teesing. Daar is ook mense wat dit in liefde en volkome vertroue sê. Hulle begeerte is om die wil van God so volmaak uit te voer, soos wat dit in die hemel gedoen word. Ons pleit eindelijk dat my eie willigheid, my afgrondelike koppigheid plek sal maak vir diensbaarheid, liefde, vrede en versoening. Daarom bid ons, laat die wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. In die uitvoering van Godse wil vind ons vrede. Want daar waar God is, is daar vrede, is daar kalmte, is daar iets wat gebeur in ons gemoed. En daarom kan ons vir onsself vanmôre onderwerp aan God. Kom ons bid saam op hierdie sonndagmôre. Ek prys en dank u, Here Jesus, dat u my geleer het om my onvoorwaardelik aan God se wil te onderwerp. Amen.
1: Goeiemôre, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking.

0: woord vir ons een baie duidelike riglyn oor hoe hierdie reis saam lyk. Paulus skryf, wees bly saam met die wat bly is, en huil saam met die wat huil. Net tot sover. Nou dit klink heel eenvoudig, maar het vra eintlik een diep medelye en oprechtheid. Om saam met iemand bly te wees, beteken dat ons ons eie jaloesie of vergelykings neersit. Wanneer God een medereisiger sien, juig ons saam, want ons is aan mekaar verbind. Soos 1 Korintiërs 12 vers 26 ook sê, as een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Jou broer of sister se vreugde is dus ook jou vreugde. Lieve luisteraar, daar is egter ook dae van donkerte en swaar kry. Dit is die dae wanneer ons nie vinnige antwoorde of goedkoop troos moet aanbied nie, maar bloot teenwoordig moet wees. Om saam te huil beteken om die pyn van 'n ander in die oë te kyk en te deel. Ons volg hierin die voorbeeld van Jesus self. In Johannes 11 vers 35 sien ons sy diep deernis met die kortste maar kragtigste vers, namelijk, Jesus het gehuil. Hy het nie die pyn vir my nie, hy het daarin gedeel. As medereisigers spoel ons mekaar se voete met liefde. Ons dra mekaar se laste, soos Galasiërs 6 vers 2 ons herinner. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Liewe luisteraar, mag ons vandag opnuut kies om ware medereisigers te wees. Mag ons oë oop wees vir die mense rondom ons, gereed om te glimlag, gereed om te troos en altyd gereed om lief te hê. Here, dankie vir die pragtige woord, dankie ook vir die geskenk van hierdie nuwe dag. Seën my doen en late, en so ook my geliefdes. Amen.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

knecht van die Here het aarde toe gekom, omdat die Here sy eer aan geen ander sal gee nie. Knecht van die Here het aarde toe gekom, om sy Vader sy naam in ere te herstel.

Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat in U wonderlike voorbeskikking en U almag so bepaal het dat hier 'n gemeente sal wees, dat hier Amstdraer sal wees en dat U woord op hierdie plek oopgemaak sal word op hierdie Sondag. U wat in U wonderlike almag U skape hier vergader het deur die werking van die Heilige Gees en hulle het hier aangekom. Nie sonder vlek of rimpel soos U Heilige Seun Jesus Christus nie, maar in hulle gebrokenheid. Met hulle stikkende lewens, met hulle hartseer, met hulle verlange, met hulle gesondheidsprobleme, met hulle pyn, met hulle ouderdom, met hulle eensaamheid, het U hulle hier vandag by mekaar gebring om te luister na U woord. En hoe salig is die volk wat luister na U woord. Want slegs hier kan ons leer wat U perspektief op sake is. Slegs hier kan ons leer van ons enigste troos in lewe en in sterwe. En slegs hier kan ons genade vind. En ons bid vir daardie genade vandag, Hemelse Vader, ons bid dat U Seun Jesus Christus, soos hy beloof het, vir ons sal intree in ons swakheid. Ons bid dat U met U diensknegt sal wees in sy swakheid en sy onbekwaamheid, dat U hom sal lei om hierdie woord reg te sny. En mag ons verkoek word. En mag ons gestig word, en mag ons versterk word. Ons bely sonder U is ons niks. Ons bely dat U vir ons sonde vergifnis gee in die naam van U Seun Jesus Christus. En ons het dit so nodig, en ons dankie daarvoor. Amen.

Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die profesie van Jesaja. En ons lees Jesaja vanaf die 41ste hoofstuk. Daar staan wel hoofstuk 42 hier, maar ons lees vanaf die 41ste hoofstuk net om die perspektief te verkry. En ek lees uit die 1953 vertaling. Hier is een nieuwe wending in die profesie van Jesaja. Die Heere daag die volke uit om na vore te kom. Hy daag hulle uit om hulle gode te bring. En hy daag daar die gode uit om in een hofgeding om een uitspraak te gee oor wat in die toekoms sal gebeur en wat in die verlede sal gebeur het. En dan sien ons hoe onmachtig daar die konings is. Die Heere bevestig ook in vers 2 dat hy wereldheersers na vore bring wat die hele wereldlandskap sal verander soos hy Kores na vore gebring het en soos hy vandag vir mense soos Putin en Rusland na vore bring en hulle verander die hele wereldlandskap. Kom ons lees vanaf vers 1 van Jesaja 41. Luister in stilte na my, o eilande, en laat die volke nieuwe kracht kry. Laat hulle aankom, laat hulle dan spreek, laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die ooste verwek, vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie se swaard maak hulle soos stof? Wie se boog maak hulle soos een dwarrelende stoppel, dat hy hulle achtervolg, ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy, wat die geslagte roep van die begin af, ek die Heere, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Die eilande het het gesien en gevrees, die eindes van die aarde het gebewe en hulle het nader gekom en toegestroom. Die ene het die ander gehelp en aan sy metgesel gesê, wees sterk. Die ambagsman het die goudsmit versterk. Hy wat met die hamer plat slaan, wat hom op die aanbeeld slaan, terwyl hy aan die soldeel sal sê, dit is goed. Daarna slaan hy dit vas met spykers, dat het nie wankel nie. Hy verwys hier na die afgode. En dan lees ons verder vanaf vers 21. Bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop ag kan gee en van die afloop daarvan kennis kan neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is. Doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Kyk, julle is niks en julle werk is niks. 'N gruwel is hy wat julle uitkies. Ek het uit die noorde een verwek en hy het gekom van die opgang van die son af een wat my naam sal aanroep en hy kom oor die owerste soos oor modder en soos 'n pottebakker die klei trap. Wie het dit te kenne gegee van die begin af dat ons daar kennis van kan neem of van tevore al dat ons kan sê hy het reg? Ja, daar is niemand wat dit te kenne gee, ja niemand wat dit laat hoor, ja niemand wat julle woorde hoor nie. As die eerste sê ek aan Sion, hier is dit, en aan Jerusalem gee ek 'n verkondiger en 'n goeie boodskap, en ek kyk rond, maar daar is niemand nie, en onder hulle, maar daar is geen raadgewer nie, dat ek hulle kan vra en hulle antwoord kan gee nie. Kyk, hulle is allemaal niks, hulle werke is niks, wind en nietigheid is hulle gegote beelde. En dan hierdie baie snaakse wending in die verloop van gebeure in hoofstuk 42. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het.
Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lamp het nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word totdat hy die reg op aarde gegrond het en die eilande wag op sy leer. So sê God die Here, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met hom wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid. En ek vat die hand en ek behoed u en ek gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Ek herhaal weer die eerste vers van hoofstuk 42. Daar is my knegt wat ek ondersteun. My uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Broeders en susters, en mag ek hier byvoeg, mede aangeklaagdes. Hierdie gedeelte begin met die gedagte dat die hof nou in sitting is. Dit is hoe die laaste gedeelte van die profesie van Jesaja begin. En dis 'n hofsitting teen die agtergrond van Israëlse ballingskap in Babylon. Dis 'n hofsitting teen die agtergrond van die destydse wêreld gebeure waar daar magte opgestaan het. Dis 'n hofsitting teen die agtergrond van die krisis wat die westerse wêreld vandag tans in die gesig staar. En dis 'n hofsitting te midde van ons eie patetiese geskarrel tussen die afgode in al ons as gelowiges se lewens. Dis 'n hofsitting teen die agtergrond van die majesteit en die heerlikheid van die almagtige God. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet? Wie het die hemele met die span die maat geneem? Wie het die gees van die Here bestuur en wie het as raadsman hom onderrig? So die profeet reeds in hoofstuk 40 gevra. Wie het, by wie wil julle God vergelyk? Met wie wil julle die lewende, soewereine God vergelyk? Waag julle dit om hom met die afgode te vergelyk? Hoe durf julle? Dis God se aanklag teen die mensdom. Hoe durf julle my met iets of iemand vergelyk? Wat se uiterste dwaasheid? En dan hier in ons geleese gedeelte is daar 'n verdere ontwikkeling, daar gaan 'n hofsaak gehou word. Die klag gaan nou voor die hof kom. Hierdie vermetele mensdom gaan voor die gereg gesleep word. Op die verskriklike klag van die Here van die leerskare sal hulle moet antwoord. Luister in stilte na my, o eilande, laat julle aankom. Laat julle dan spreek en laat ons saam na die gereg gaan. En dan binne hierdie verwikkeling kom daar nog 'n verdere verwikkeling, 'n skynbaar onverklaarbare figuur, 'n geheel en al geheimsinnige persoon betree die hofsaal. Daar is my knegt wat ek ondersteun. My uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê en hy sal die reg uitbring na die nasies. En saam met die kerk van alle eeue staan ons vandag in verwondering. In absolute verwondering en aanskou hierdie knegt. Die klag word weer voorgehou. Hy is die Here, die eerste en die laaste. Hy is die Here, nog altyd dieselfde. Hy is Israël se verlosser. Hy is die heilige van Israël. En julle afgode, waar is hulle? Bring hulle. Nou is die kans om julle saak voor te lê. Nou het julle geleentheid om julle onskuld te bepleit. Bring julle afgode, bring die afgode waarvoor julle die lewende God tersyde gestel het. Waarvoor julle hom op die kantlyn laat staan het, waarvoor julle hom waardeloos gemaak het. Bring die afgode dat ons sien wat hulle kan doen. Of hulle hoegenaamd iets kan doen. Jy weet, een van die mees suksesvolle flieks van alle tye het 12 jaar gelede in die theaters gedraai. Avatar. En die opvolg daarvan word hierdie December vrygestel en die wêreld hou weer hulle asems op. Dit beloof om weer 'n verstommende visuele
lofprysing aan die natuurgode te wees. Een lang ode van verheerliking vir die gode van die westerse heidendom, met driedimensionele beelde. En dis weer een krachtige oproep aan die hele wereld om hulle neer te buig en die energie van die natuur te aanbid, soos hulle dekades nou al reeds doen. Bring julle Baal en julle avatar gode mensdom, so sê die Here deur sy profeet Jesaja, laat hulle aanbring, laat hulle ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoedanig hulle was, so dat ons daarop ag kan gee. Gee te kenne die dinge wat later sal kom, so dat ons weet dat julle gode is. Ja, doen goed of doen kwaad, so dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Hier is die hoofklag, geliefdes, deur al die eeuwe heen, die hoofklag teen die mensdom, die klag is nie dat hulle moor of steel nie, of dat hulle hoereer of lieg nie. Ons doen al die dinge, maar die hoofklag is dat ons die rug op die levende God gedraai het, en dat ons hom versmaad het, en dat ons hom nie meer met ons hele hart en met ons hele verstand en met ons hele siel en met al ons krag liefhet nie. Dis die eerste en die belangrikste van al die gebooie. En omdat ons hierdie gebod dop, dop ons al die ander gebooie. Die eerste gebod, deur Adam gedop, deur my gedop, deur die wêreld gedop, die eerste gebod is dat ons op geen ander plek ons vreugde en ons vrede en ons bevrediging en ons veiligheid en ons liefde en ons geborgenheid sal soek nie. Op geen ander plek nie. Nie in my gesin nie, nie in my kinders nie, nie in drank nie, nie in mediese fondse nie, nie in nikotien nie, nie in seks nie, nie in my sport nie, nie in my slim argumente nie, nie in die natuur nie, nie in menseregte nie, nie in die Suid-Afrikaanse Kodese grondwet nie, nêrens nie, op geen ander plek nie, behalwe in hom nie. En nou, terwyl dit stil raak in die hofsaal, terwyl die volke stil is, nadat die volke die een die ander op die pad na Godse regsgeding gehelp het, nadat die volke, so het ons gelees, die een vir die ander een gesê het, wees sterk, nadat die broeders van die vrymesselaars mekaar die hand gegee het en aanvanklik ondersteun het, nadat die westerse leiers soos vandag in die lig van die toenemende chaos in hierdie wêreld mekaar probeer ondersteun, nou dat het stil is, sê die Here, ek kyk rond en daar is niemand nie. Ek kyk rond onder julle en daar is geen raadgewer nie. Geen raadgewer dat ek hulle kan vra en hulle kan antwoord gee nie. Kyk, hulle is allemaal niks. Hulle werke is niks. Wind en nietigheid is hulle gegote beelde. En ek sê, Amen, Here, dis waar, dis so waar. En nou, terwyl het stil is in die hofsaal, en terwyl die volke stil is, lees ons, kyk, daar is my kneg, hy sal die reg uitbring na die nasies. Hy sal die regte uitspraak bring, hy sal die waarheid verdedig, hy sal reg en geregtigheid laat geskied, en hy sal die eer van God herstel. Nou hieraan moet ons goed vasthou, geliefdes, hieraan moet ons baie goed vasthou, ons moet goed verstaan. Die kneg van die Here, die seun van God wat aarde toe gekom het, hy het nie vir my gekom om 'n liewe Jesus te wees nie. Om een pleister op al die einas in my lewe te wees nie. Om uiteindelik maar net nog een gooitjie langs my ander gode te wees nie. Liewe Jesus, ergens ingepas tussen liewe Heksie en Captain America. Nee. Die knegt van die Here het aarde toe gekom omdat die Here sy eer aan geen ander sal gee nie.
knecht van die Here het aarde toe gekom om sy vader se naam in ere te herstel. En dit is vandag ook ons doel, ons wat in hierdie gebouw vergader het, elke amptenaar, elke ouderling, elke diaken, elke lidmaat, elke gelovige wat hierdie boodskap hoor, dis ons missie, die eer en die heerlikheid van die Here van die leerskare, die skepper van die hemel en die aarde. Kom ons kyk na 'n paar ander eienskappe van hierdie knegt soos ons dit gelees het. Daar is my knegt wat ek ondersteun. Hierdie knegt word net op een manier ondersteun. Hierdie knegt leef in volle afhanklikheid van die een wat hom gestuur het. En hierin is hy heeltemal anders as enige ander mens. Hierdie knegt kry sy krag net op een plek. God is vir hom die belangrikste. Hy dink nie eers aan iets of iemand anders. Hy sal op hierdie aarde kom loop en dag vir dag net op sy vader vertrou, dag vir dag net in en deur die gees van sy vader leef. En ons vandag geliefdes, ons wat vandag knegte van die knegt is, is dit nie wat ons ook nodig het nie? God se gees sodat ons net op hom alleen vertrou, is dit nie ook wat ons nodig het nie? Ons lees verder, hierdie knegt tree na vore in God se hofsaak. En sy optrede gaan die deurslag gee. Hy gaan God se reg laat geskied. Maar kyk 'n bietjie. Hy is nie alleen nie. Sy vader het vir hom nog ander gegee. Ander om voor om te sien. Jesaja noem hulle geknakte riete en dowwe lampete. Ag vader, was dit maar mense wat iets beteken het? Maar al hierdie geknakte riete en al hierdie dowwe lampete, al hierdie tollenaars en egbekers en prostituie en vissermanne en siekes en lammes en blindes en ongehoorsames. En wat lees ons? Met getrouheid het die knegt die reg uitgebring.

Vader, toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Nie een van hulle sal ooit verlore gaan nie. Hy het deurgedruk, geliefdes. Hy het aangehou hierdie diensknegt, selfs nadat sy disciples omgedraai het, selfs nadat sy disciples begin sê, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Selfs toe sy gemeente in getalle afgeneem het van 5000 tot 11, selfs daarna, toe dit net hy was, net hy alleen, het hy aangehou. Wie was daartoe om te wys, of wat was daartoe om te wys van 3 jaar se harde werk? 3 jaar se liefdevolle versorging, 3 jaar se tekens en wonders, 3 jaar se prediking en nogmaals prediking, wat was daartoe om te wys vir daardie eensame man in Getsemane, hierdie eensame man met sy bitter beker? Maar hy het aangehou, hy het deurgedruk, tot op die bitter einde van die bitter beker het hy volhard. Hy was die knegt tot op die einde. Hou die oog op hom, geliefdes, hou die oog op hom en druk deur. Dat ons met volharding die wedloop loop, die wedloop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus. Hy is ons leidsman en die volleinder van die geloof, en hy het vir die vreugde wat aan hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Ons het nie vandag meer leiers in die kerk nodig nie. Ons het wel diensknegte nodig, getroue, gehoorsame, volhardende diensknegte. Ons kyk verder hoe hierdie knegt sy sending voltooi. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Hierdie knegt is altyd onder druk. Hy is altyd besig, soms so besig dat hy en sy disciples nie eers kans kry om te eet nie. Daar is altyd vyande rondom hom. Hulle hou hom in die oog, soek hier of daar 'n gaping om hom uit te vang. Sy disciples het meer dikwels nie die vaagste benul wat besig is om te gebeur nie, wat rondom hulle aangaan nie, maar hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op straat laat hoor nie. Hy is altyd beheerst. Hy doen God se werk. Hy sal nie paniekerig raak nie. Hy het net een verantwoordelikheid, en dit is om sy Vader ten volle gehoorsaam te wees. Ten volle net op sy Vader te vertrou. En naastens kyk ons na hierdie voltooiing, die voltooiing van die knegt se sending. Die Here het hom geroep in geregtigheid, en die Here vat sy hand en die Here behoed hom. Die Here gee hom as verbond vir die volk en as lig vir die nasies. So het ons gelees. Kon iemand miskien gedink het dat hierdie knegt in sy roeping sal val? Nee, broeders en susters, nee. Hy sou slaag. Die God van die geskiedenis, die skepper van die hemel en die aarde, werk deur hom, en hy kan nie misluk nie. Isoleer hom van sy disciples, hy kan nie val nie. Slaan hom en bespoeg hom, beledig hom, laat hom sy kruis deur die strate van Jerusalem sleep, deurboor sy lichaam met spykers en hang hom op, hy kan nie faal nie. Kyk, hy sterf, hy word begrawe, kyk, hy staan op, hy kan nie faal nie. Sy Vader het hom gegee as verbond van die volk en as lig vir die nasies, om ons blinde oë oop te maak en om ons te genees van ons patetiese afgoderry,
om gevangenes uit die kerker uit te lei, om ons te verlos van ons verderflike lichamelike beheptheid, van ons beperkte levensuitkyk, om ons te verlos van ons sieklike moedeloosheid, om ons te verlos van hierdie nuttelose moeder aarde aanbidding wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is, om diegene wat in duisternis sit uit te lei uit die gevangenis. Hy sal nie faal nie, want God het gesê, ek is die Here, dit is my naam, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons dankie vir u profeet Jesaja. Ons dankie vir 'n woord wat gespreek is duisende jare gelede en vandag nog tot ons praat. Ons bid, Hemelse Vader, vir die gelowiges dwars oor die wêreld, hulle wat onderwerp word aan allerhande misleiding en allerhande dwalinge. Ons bid dat u met hulle sal wees. Ons bid dat die Heilige Gees sal wees en dat daar predikers sal kom en dat die predikers sal verwek wat die waarheid preek en wat in die Heilige Gees krachtig die waarheid bring, net die woord, niks anders nie. Ons bid dat u met hierdie gemeente sal wees, Hemelse Vader, dat hulle nie moedeloos sal word nie, dat hulle sal volhard, dat hulle sal deurdruk. Ons bid dat u in hierdie gemeente sal wees met die predikantspaar. Ons bid dat u sal wees met elkeen wat hier in die ambt van ouderling en diaken staan, maar ook elkeen wat in die ambt van gelowige staan. En genadige God, waar ons dit gevra het, terselfdertyd dank ons u daarvoor. Dank ons u vir dit wat ons ontvang het, vir dit wat u nog steeds vir ons gee. En aan u kom toe die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Vandag, dit is die inleidings of die thema liedjie van Summer's Place, soos gedoen deur Percy Faith, en dit is ook die inleiding van ons program Sondag Uitspan. Hartelike goeiemiddag aan julle allemaal, en ek is bly julle is ingeskakel. Ek hoop julle gaan die program geniet, ek glo julle gaan, en kom ons skop sommer dan dadelijk af, en ons begin vandag se program met William Howard Ashton. Hy is gebore 19 Augustus 1943, professioneel bekend as Billy J. Kramer. Is 'n Engelse popsanger. Met die Dakotas is Kramer gedurende die 1960s deur Brian Epstein bestuur en het treffers behaal met verskeie Lennon McCartney composities wat nooit nummer 1 bereik het nie, of wat ook nooit deur die Beatles self opgeneem is nie. En ja, dit is besluit in liedjies soos Bad to Me van 1963, Kramer en Dakotas het in 1964 'n verdere Britse toplys behaal met Little Children, en die Amerikaanse sukses behaal was deel van die Britse inval. Sedert die einde van die beat boom het hulle voortgegaan om op te neem en op te tree. Hy weet, die ander grootte van hom is ook Do You Wanna Know a Secret, wat in 2016 gepubliseer of uitgereik is. Ons luister na Billy Kramer, is dit? Ja, Billy J. Kramer, en hy doen vir ons, hy heel eerste ene wat ek genoem het, Little Children.

Little Children, Billy J. Kramer. Ek het altyd, iemand het my eendag gevra of hy Billy J. Nie staan vir Billy Joe Kramer nie. En nee, beslis nie. Ek meen, ek ken Billy Joe se stem. En dit is nie hierdie ene nie. So, dit kan nie dieselfde persoon wees nie. Ok, kom een stap aan en kom eens kyk wie is in die wachtkamer. Ek sien Hanley, Hanley is ingeskakel daar van Kempton Park af en ja, lekker luister Hanley, ek hoop julle gaan het geniet en ook van Kempton af is goeiemiddag, ons is gereed om die program, die mooie program sê sy, te luister en wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Elena en Chantel, en vir Abigail, die dochter, en vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die program, ek weet sommer het gaan mooi wees, dankie vir die moeite. Vir my is het absoluut geen moeite nie, dit is een plesier, as julle dit so geniet, dan is het vir my baie lekker om die programme op te stel, en ja, julle maak het vir ons die moeite werd, om een bykie extra effort in te sit, as julle so mooi kommentaar oor die program het. Ok, op die draaitafel is, ek het hom langlaas, nee, eindelijk nie, ek het hom nou redig gespeel, maar met die totale ander liekie, ek praat van Percy Tyrone Sledge, 25 November 1940 is hy gebore, hy is oorlede in April 2015, Amerikaanse R&B, soul en gospel sanger. Hy was vooral bekend vir die liekie When a Man Loves a Woman, een nummer 1 treffer op beide die Billboard Hot 100 en die R&B enkelspeel treffersluiste in 1966. Dit is bekroon met 1 miljoen verkopende goud gesertificeerde skyf van die RIAA, Record Industry Something Association, Academy Association is dit. Nadat hy in die vroege 1960s as een hospitaalordeman gewerk het, het Sledge in die laat 1960s en vroege 1970s sy grootste sukses behaal met 'n reeks emotionele sielsliedere in 1989 en Sledge het Sledge die Rhythm and Blues Foundation sy Pioneer Award gewen. Hy is in 2005 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem. Van hom gaan ons luister, Percy Tyrone Sledge gaan vir ons bring van 1969, hy sê My Special Prayer.

Percy Sledge, in 1969, het hy My Special Prayer opgeneem. Ek sien Letty sit al van 2:05 af daar in die wachtkamer en wacht vir die program om te begin. Nou, miskien moet ek dan 2:00 my program begin, maar dan sit sy weer van 5:01 af daar, so dit gaan my nie help nie. Ek moet maar hou by my tyd. En ja, die meisie wat nou gaan optree, sy het een hele klompie plate, baie gewilde plate in hierdie trant gehad, en die trant, sal ek sê, is ampers, dit behoorder so aan Honky Tonk, en ek praat van Theresa Broer. Sy is eindelijk geboor as Brouwer. In haar daar was sy baie populair vir die soort muziek, wat ook in daardie daar populair was, en sy het reeds in 1936, voor die Tweede Wereldoorlog, al bedrywig was in die radiowese, maar eers in 1949 het sy 'n deurbraak gemaak met haar sangloopbaan, en wel met die liedjie wat sy self geskryf het, en eendag, wel, nee, ek glo nie, ek dink, ja, dit is hierdie ene, wat sy vandag hier vir ons gaan doen. Ek praat van Have You Ever Been Lonely? O nee, nee, dit is nie hy nie. Dit is nie hy wat ek vandag vir julle gaan speel nie. Maar haar gewilde liedjie was Have You Ever Been Lonely? Sy gaan vandag vir ons, ek weet, van die begin af, die algemene naam is A She'll Never Love You Like I Do. Maar ons het hom net geken as Like I Do. En dit was een liedjie gewees van 1963. So, sy was dieselfde era as Elvis en Cliff Richard en die Beatles en al die belangrike mense, Pat Boone. Ok, ons luister na Theresa Broer en die liedjie Like I Do.

Die Theresa broer, jylle kan daar hoor, dis een ou plaat, hy is gekrap, en ja, ons hoor nie meer die krap op die plate, die is daar soos die tyd nie, is kenmerkend gewees van al die plate, as jy omspeel, dan hoor jy die krap so tussendeur, maar ons, ach, ons het gewoond, ons het nie eens opgelet later nie. Ok, die Dixie Cups, die plaat is Chapel of Love, is een lied wat geskryf is dier Jeff Barry, Ellie Greenwich en Phil Spector, en wat in 1964 is het beroemd gemaakt dier die Dixie Cups en 3 weke op nummer 1 op die Billboard Hot 100 was. Die liedjie vertel van die geluk van opgewondenheid en wat die verteller op haar troudag voel, want sy en haar liefde gaan na die kapel van liefde en ons sal nooit meer eensam wees nie, dink sy natuurlijk, ja. nobody is lonely as a married man. Ek beter dit nie hard sê nie. Baie ander kunstenaars het die liedjie ook opgeneem. Ons luister na die Dixie Cups en Chapel of Love.

gewees, the Dixie Cups, met die Chapel of Love. Daar is tyds lang terug, het ek altyd voor ons op vakantie gegaan het, het ek so 3 dae voor ons gery het, het ek vir myself, wat noem jy sê, type gemaakt, van al die liedjies wat ek langs die pad wil luister, en die Chapel of Love was die heel eerste ene op die, wat het hulle daai genoem, uittrek, nee, is nie uittrek gewees nie, is sommige net een gewone kaset, ja, muziek kaset gemaakt, en wat luister hulle deesdae, ek dink, dis met stokkies, nee, met die memory sticks, wat jy jou muziek op jou muziek sit, en dan sit jy om in jou motor en jy speel om, daar is nie meer CD's of sikke type goed nie, my kar het nog een CD player in, maar ja, dit nie meer die inding nie. Oei, kom ons stap aan, ons kyk, wie het ons nou hier so? Nee, en oké, okay, dis gewoonlik met die wêreld rugby beker, wat die atmosfeer net gepas is vir hierdie volgende plate. Die eerste, wel, dit is The World in Union. Die lirieke is deur Charlie Scarback, en dit is die thema liekie vir die wêreldbeker gewees, wat gepoog om die gees van internationale vriendskap, wat rugby kultuur wereldwijd deerdring vast te vang. Die melodie is beweging uit Gustav Holst se Planets en is oorspronkelijk aangepas vir gebruik in die Britse Anglikaanse patriotische lofsang A Vow to Thee My Country. Nou die dame wat hom sing, ons weet allemaal PJ Powers van Lady Smith Black Mambazo. Die orkest het nogal ver gegaan, vooral toe hulle saam met Paul Simon opgetreed, en ja, so hulle was internationaal, was hulle baie, baie bekend. Ok, ons luister na PJ Powers, sy weergawe van The World in Union, dit was met die wereldbeker van 1995, hier kom as hy.

Prachtige liekie daar, dier PJ Powers, wat World in Union, met die Ladysmith Black Mambaza, wat sy opgetreed, dwars dier haar loopbaan. Ok, ons is nou by ene, wat is haar naam? Corlia Botha. Sy bly vir my een van die top. Kom ons brei my bykie uit na vier toe. Jy weet, baie mense, as ek sê, sy is vir my een van die top 2 in Suid-Afrika, dan sê hulle vir my, waar kom jy daar aan? En net om een streierij stop te sit, kom ons maak het een van die top 4, maar vir my is het nog steeds een van die top 2. Corlia Botha, ja, sy het altyd saam met Rudy Klaase opgetree as die lievelingpaarkie. Sy is wat is die ouse naam nou? Dit is nou haar officiële boyfriend, en dit is Uno Mars of so iets. Maar in elk geval, hulle het ook nou net een wereldtour achter die rug, en as julle vir Corlia sien, gaat julle haar nie herken nie. Sy is lenig, laat ek het so stel, baie, baie gewig verloor, en ja, ek het met haar onderhoud al gehad ook, baie, baie lekker gesels met Corlia. En, maar die liedjie wat sy vir ons gaan bring is Jy is my swart koffie, en dan gaan ons ook luister na Grassade in die wind van Koenie, ek dink. Hier kom Corlia Botha.

Daar sê, nou is daar minder twyfel by my, dat sê, van die top 2 in Suid-Afrika is rarig, hoe sy die laaste noot gegeet, en ach, sommer net rondspeel met note, so dwars dier die liekie. Sy het een ryk uit hierdie wereld uit, en ja, sy doen die rechte dinge. Corlea Botha, een van my groot gunsteling sangeresse, Suid-Afrikaanse sangeresse. Ok, ons gaan aan, en wat het ons hier so, ons het, ja, kom ons luister na hierdie ou, kyk, is sondag en sondag gooi ek so hier en daar gewyde liedjies in. Nou, die eerste ene wat ons hier het is Lance James. Hy is 18 Juli 1938, is hy gebore en hy is oorlede 2 Maart 2020. Was 'n bekende Suid-Afrikaanse country sanger en radioomroeper. Hy was op Springbok Radio van 1954 tot 1985. Van sy treffers sluit in Dankie, Wiekie en Ahoy, Madagaskar Ahoy. Tijdens Huisgenoot se 2009 skouspel is hy saam met 9 ander sangers vereer vir hulle levenslange bydra tot Afrikaanse en Suid-Afrikaanse muziek. Lance James Liebenberg is gebore in 1938 in Germiston aan die Oostrand van Johannesburg. Hy is getrouwd met Valerie Mary en hulle 2 kinders, Chanel Liebenberg en Dion Liebenberg. Ons gaan luister na sy liekie, en die liekie is Dankie. Ons vergeet so baie om dankie te sê vir wat ons het. Ok, so, laat hierdie nou jou dankie liekie word. Hier kom hy.

Daar is hy, Lance James, hy is vir ons gesing, dankie, dankie vir al die dinge, wat ons nooit voor dankie sê nie, en ja, hy was, daar was specifiek, was lang my uitspeel liekie, vir my ochend stilte program, in die ochende. Okay, ja, terwijl ons dan nou by hom is, de Lance James, hy het baie gesing, saam moet, Minshaw, en sy is gebore as Wilhelmina Jacoba Viviers in Johannesburg 1934, 26 November. Nou wonder ek, sy is Viviers en sy kom van Johannesburg. Ek wonder of het ook dan Kempton Park is, daar sal moet lette julle. Sy is een sangeres van vooral lichte Afrikaanse muziek, maar later jare ook Afrikaans, sowel as Engelse gospel. Sy het bekend gemaakt dat jy, die liekie Jy is my liefing van echtpaar Sissy en Willie Cooper, wat hulle in 30er jare gecomponeer het, die liekie van die themalied van een soortgeneme gelijknamige rolprint in 1968, waarin sy teenoor Frans Marx gespeel het. Min het 2015 saam met Sean Meinhard aangestel as haar bestuurder. Ons luister na Min Show, en so in die deurblaai, toe kom ek net af op hierdie kleine nachtegaal. Sy sing om prachtig, hier kom sy.

Kleine Nachtegaal, Min Shaw, wat daar gesing het vir ons. Okay, op die draaitafel het ons nou vir Mick Foster en Tony Allen van Ierland. Hulle vermaak ons volgende. Die Dio's Farm strek al vir, ek dink is al hierby 44 jaar daar rond, en in die tyd produseer hulle 30 albums met verkope lys van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Tijdens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op ons Kaapse wyne en ook aan ons mense se gasvryheid en vriendelikheid. Ons luister na Foster en Allen en die liedjie wat hulle vir ons bring is een van hulle groot treffers reg uit die begin van hulle oorsprong daar, en dit is I Will Love You All My Life.

My Life. En ja, hulle het baie sulke romantiese liedjies en hulle het 'n lekker sagte styl ook. 'N lekker luister sagte styl wat hulle insing. Nou kom ons by die dame. As jy wil ooit praat van 'n vrou met 'n sterk stem, dan hierdie ene staan uit wereldwyd. Ek sê altyd Petula Clark het 'n baie sterk stem en so aan, maar niks kom by Mireille Mathieu. Sy het self geglo dat sy in die krib gelê is om musiek haar loopbaan te maak. Sy haar loopbaan het op 21 November 1965 begin. Sy is gebore in Avignon en was die oudste dogter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. En Mireille het haar eerste openbare opvoering gegee toe sy slechts 4 jaar oud was by 'n middernag kerkdiens. As kind het Mireille haar geld wat sy as 'n fabriekswerker verdien het gespaar om vir haar sanglese te betaal. 'N steminstrukteur genaamd Laure Coulier het Mireille as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Edith Piaf van Frankryk. Ons luister na Mireille Mathieu en sy bring vir ons 2 liedjies. Die eerste een is Der Saar und das Mädchen, so dit is seker die Saar en die meisie, en dan het, luister ons daarna na Acropolis Adieu. Nou, hoor wat ek sê, wanneer ek sê van 'n krachtige stem, al 2 hierdie liedjies, man, jy kry nie 'n ewe knie, so ver die kracht daarachter aangaan nie. Ok, is Mireille Mathieu.

Daar is hy, dan snu ek sommer die tweede ene, ek dog dis Epitombi, wat die tweede ene is, maar ek hoor nou, wel ek sien hulle twee verskillende name, die een sê We Are Growing, Shaka Zulu, en die ander een sê Shaka Zulu Theme. Ek hoor nou, hulle is al twee precies die selfde liekie, en ek gaan die twee liekies achter mekaar speel nie. Ek

uit een reeks pop en country treffers in 1960s en 70s gehad, insluitend sy kenmerkende nummer 1 treffer, Honey, wat meer as 1 miljoen exemplare in die Verenigde State verkoop het. Ja, ek weet jy, in Suid-Afrika was dit Piet wat hy liekie baie bekend gemaak het. Goldsboro het van 1973 tot 76 in sy eie televisieprogram The Bobby Goldsboro Show gespeel. Hy het ook verskeie geanimeerde speciale aanbiedinge van die kinderboeken geskep, sowel as die PBS kinderreeks The Swamp Critters of Lost Lagoon. Luister na hom, Bobby Goldsboro, en die liekie is natuurlijk, soos ek gesê het, Honey.

Afrika is die liedjie bekend gemaak of gewild gemaak deur Pieter Loutus, radio omroeper, en hy het ook een platemaatskapie besit, en joh, hy het die hele klompie kunstenaars, Suid-Afrikaanse kunstenaars, op die kaarte gesit, deur hulle te bemark. Die tokens, volgende, en ja, die mense wat weet al klaar wat er liekie dit is. The Lion Sleeps Tonight. Het pas so mooi daar by die liekies van Margaret Zingana in. Is een lied wat oorspronkelijk geskryf en opgeneem is door Solomon Linda en Ivory Gerwin onder die titel Mbube. Nou Mbube is beteken leeuw natuurlijk. Vir die South African Gallo Record Company. Nou Gallo Records was een van die grootste platemaatskapie in Suid-Afrika gewees. Van 1939 Linda se oorspronkelike is in Zulu geskryf, terwyl die Engelse weergawe se lirieke geskryf is deur George David Weiss. Die liedjie is in die 1950s en 1960s internationaal aangepas en gedek deur baie pop en volksherlewingskunstenaars, waaronder die Weavers, Jimmy Dorsey, YMA Sumac, Miriam Makeba. Dit is een ander een wat ek ook weer vir ons moet opsit een of ander tyd, Miriam Makeba, en The Kingston Trio, Tom Dooley'se mense. In 1961 word dit 'n nummer 1 treffer in die Verenigde State, soos aangepas in Engels met die bekendste weergawe deur die doo-wop groep, die Tokens. Dit het miljoene tantieme verdien uit omslagweergawes en filmlisensies, rolprintlisensies. Die popgroep Tight Fit het een nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk met die lied in 1982 gehad. Ons luister na die Tokens se weergawe en hulle sê The Lion Sleeps Tonight. Ek weet ons, toe ek in die army was, my bungalow, hey, ons is bekend gewees vir hierdie liekie. Ons het daar ook gehad, Wilson was sy fan gewees. Kan nie onthou wat was sy naam nie, maar in elk geval, hy kon kitaar slaan. En dan het ons ouwens gehad van bekende rockgroepen in Suid-Afrika, wat ook in ons bungalow was. Ons het om daar in die ochende, terwyl ons nou wacht vir ochendinspeksie, dan het ons hierdie Lion Sleeps Tonight het volle bors gesang, en die ander bungalows het buitenkant gegaan, en hulle het na ons bungalow gestaan en kyk, terwyl ons die liedjie sing, hier kom hy, deur die Tokens.

Sleeps Tonight. Okay, ek net hier so rechts skuif hier so, daar so en daar so. Ons gaan nou luister na Michael Gordon Oldfield. Hy is geboor op 15 Mei 1953, afgetrede Engelse muzikant, liedjeskrywer en vervaardiger, wat vooral bekend is vir sy debuutalbum Tubular Bells van 1973, wat onverwachte kritieke en commerciële sukses was. Hoewel hy hoofsaaklike gitaarspeler was, het Oldfield verskeidenheid instrumente bespeel, insluitend klaverboord, percussie instrumente, en hy, dan het hy gesing ook, en hy het sy loopbaan verskeie muziekstijle aangeneem, waaronder progressieve rock, wereldmuziek, folk, en dan klassieke muziek, elektronische muziek, ambient en new age muziek. Sy discografie sluit 25 atelieralbums in, waarvan 9 die top 10 van die Verenigde Koninkryk behaal het. Het vat om gedoen te wees. En ons gaan van hom luister, Mike Oldfield, baie gewilde liekie, wat dit is A Moonlight Shadow. En dan wil ek net gauw hallo sê aan Albert Bekes, daar van Veldrif. Hy het vir my sy, wat is daar, voel met die groot wit kuif, cockatoo, wat so sit en dans, het hy een fotoekie daar gesit, en dan het hy ook gesê van Mariel Mathieu, dat ja, sy kan luid sing, ek het ons gepraat oor die kracht van haar stem, sy kan luid sing sonder om te skree, en dit is waar, sy in haar normale sangstem, bring sy om uit, ek so sê, boe die koor, en boe alles. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Ja, sê, ek moet bieg, ek het hom langklaas gehoor, hierdie Moonlight Shadow, en ja, ek het hom per ongeluk raak gelees, toe ek so in die verbygaan, na iets gesoek het, toe sien ek my wereld Moonlight Shadow, ek het hom langklaas gehoor, en ek is seker jylle ook, ek hoor hom nie eens op die commerciële radiostasies nie. Die Troggs, bekend as Troglodytes, ne? Troglodytes is so type van een grotman. Hulle sê, die goeders is wild, hulle eet mekaar en hulle eet enig iets wat in hulle pad kom, klippe, hulle eet mekaar, hulle eet, hulle is willig goed. En maar die twee liekies wat ek van hulle, seker hulle rustigste liekies wat hulle hier so vir ons bring vandag. En dit is, ek dink cover liekies, is nie hulle eie nie. Hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en in die syde van Engeland, wat in 1964 is hulle gevorm, en hulle het etelike nummer 1 treffers voortgebring in Britannia, waarvan die gewildste ene Wild Thing is. Jep, dit is wat mens van hulle verwacht, die Wild. Nie die twee liedjies wat hulle vandag vir ons gaan sing hier so nie. Love is all around and you can cry if you want. Soos ek sê, is al twee cover liedjies van ander groepe wat hulle vir ons doen hier so. Geniet die Troggs.

As hy, dit was die Trogs en hulle klink somme tonne beter as hulle hierdie rustiger goed sing as wat hulle normale trant is. Ok, ons gaan aan met die program en ons is nou weer tyd vir, ja, eindelijk het ek opgeslip, het moes al seker nog twee gedoen het, hierdie gewijde liedjes, en hierdie ene gaan ons doen van wat is haar naam? Nana Mouskouri, gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres, in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en 10 enkelspelers, of solos dan, in 10 verskillende tale vrygestel. Ons gaan vir haar luister met die gewijde liekie, wat ek dink hy kom in, wat is die rolprint van Whoopi Goldberg, wat sy ingespeel het, ek het nou die naam vergeet van die rolprint, Something van Sisters, maar in elk geval, sy sing daarin, sing sy hier die gospel liekie, Oh Happy Days, en nou aangesien ons dan bezig is met Nana Mouskouri, gaan ek dat sy somme vir ons haar ander ene ook sing wat ek hier het, en dit is Forgive and Forget. Ok, dis die twee wat ons nou gaan luister, Nana Mouskouri.

Petula Clark is 1965 en sy weet van een plek waar een mens happy kan wees, ne? Petula Clark, en dan voor dit was het Color My World. Ek sien Letty het al klaar gegroet. Sy sê, sy sê net so lang kubai, maar sy is nog daar in die achtergrond, luister verder tot aan die einde van die program. Nou, ja, dan laat ek net voorspel of vooruit sê, direct na hierdie program, dan slaan ons hier op Ramkat, slaan ons oor na die, op al die stasies, ja, al die stasies, Ramkat en Eendrag en Vonk en, ja, slaan ons oor na die Bybelstudie, soos gelever deur Dominee Gustaf Opperman, van, hy is daar in Koelsberg, hy ontleed op die oomblik vir ons die psalms, en hy doen baie moeite, en hy doen so uitstekende werk, as jy nog nooit psalms verstaan het nie, as jy klaar geluister het na sy uitleg van die verskillende tekste en die verskillende verse van psalms, dan weet jy precies waarvoor hulle gaan en waarvoor hulle staan. Bly ingeskakel as jy na hom wil luister direct na die program. En dan op Radio Eendrag het, ook dan hierso op Ramkat het, is Jannie. Jannie doen op Vrydag, op Sondagaande, doen hy die country program. Dit is hierso van 6 uur af tot ek dink 8 uur daar rond. Dit is lekker country muziek wat deur kenner gespeel word. En hy gesels ook soms met ander country sangers. Hy is daar van Mody Molly. Ok. En dan Hanley sê vir my, haar sister Lynette Lou van Alberton sê, dit was een puikprogram vandag gewees, sy geniet die muziek, so is nog een silent listener gewees wat na ons geluister het. Welkom by die program en dank julle jy saam luister Lynette. Ek hoop jy is meer gereeld een van ons luisteraars. Ek weet, een ander silent luisteraar is natuurlijk Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad. Sy skakel gereeld in en sy luister elke program wat ons, en dan buiten na van om net te sit in die program te luister, stuur ek vir haar die potgooi ook, wat sy achterna weer en weer luister. Sy en Betty de Kok, sy is die ander ene wat ook gereeld na die programme luister. En ek sê vir hulle baie dankie. Dit maak het vir mense moeite werd as jy hoor die mense geniet het. Hanley het ook geluister en dan Albert het geluister en ek dink Motti daar van George, sy luister ook gereeld, ook de Kok, Motti de Kok, sy en Drew, hulle luister gereeld. En dan van Bethlehem met ons vir Rina Boshoff, wat altyd luister, Boshoff Foster, sy luister gereeld. Dan ook op Radio Eendrag, morgen aand of namiddag, 7 uur kant, dan is DJ Christo Duplessis, ook een sanger, het hy sy program Luisteraars Keuse. Nou hy sê net vooraf, asseblief mense, allemaal wat vir hom versoeken stuur, moet het vroegtijdig stuur, so dat hy het voor 3 uur kan ontvang. Voor 3 uur morgenmiddag wil hy die programme al by hom hee, so dat hy hulle kan verwerk en in posiesie plaas en sovoorts. Dit is baie achtergrondwerk wat gepaard gaan met liekies. Sê net aan wie jy dit wil stuur, of sê hoekom jy van die plaat hou, of wat ook al, sê dit daarby en hy sal jou program vir jou uitsaai morgen middag om 7 uur. Dit is DJ Christo Doep. Ek gaan aan. Ons is amper klaar met hierdie program. Die volgende en op die draaitafel
is ene Elvis Aaron Presley. Hy is gebore 8 januari 1935, oorlede 16 augustus 1977, is gebore in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Elvis Presley vermaak ons vandag hier so met een van, ook een van sy vroege liedjes. Ons het net nog geluister na die Dixies wat gesê het, The Chapel of Love. Nou Elvis sê, Crying in the Chapel. Nou daar was blydskap in die chapel en hier so is trane in die chapel. Ons luister, Elvis Presley.

wanneer jy die psalm nou lees, soos ons om gelees het vanaan, dan sien jy, maar daar is baie ander dimensies hier ter sprake wat nie so optimisties is, soos die eerste aantal verse wat ons so lief is om in die kerk te sing. En dit gaan oor een vroege wat die psalmdichter het oor Godse verbondstrou.

Mag die Heilige Gees ons lei, mag die Heilige Gees ons begeester, mag die Heilige Gees ons verkoek met hierdie woord, en ons laat groei in kennis, geloof en dankbaarheid en vreugde. Ons bid dat u met ons medegelowiges sal wees. U weet hoe die mense, ons mense aangeval word, hoe hulle onder dikwels onder die verleiding van die geeste gebuk gaan. Ons bid dat u hulle in genade sal aansien, dat u vir ons moed sal gee in hierdie dag. In die naam van die Here Jesus Christus vra ons dit. Amen.

So Psalm 89 sluit aan in 'n sekere sin by Psalm 88. Psalm 88 het geëindig met 'n baie donker beeld van, ek wil sê, neerslagtigheid. Trouwens, die psalmdichter Psalm 88 sluit af dat duisternis sy vriend is. En dan kom Psalm 89, 'n onderwysing van Ethan die Israëliet. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing. Ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Want ek het gesê, goedertierenheid sal vir ewig gebou word in die hemele, daar bevestig u u trou. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid my knegt beloof, tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. En die hemele loof u wondermag, o Here, ook u trou in die vergadering van die heiliges. Want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge? 'N God grootliks gedig in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom is. O Here, God van die leerskare, wie is soos u? Grootmagtig is u, o Here, en u trou is rondom u. U heers oor die trotsheid van die see, as sy golwe hulle verhef, bring u hulle tot bedaring. U het Ragab verbrysels, soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Aan u behoort die hemel, aan u ook die aarde, die wêreld in sy volheid, u het dit gegrond, die noorde en die suide, u het dit geskape, Tabor en Hermon jubel in u naam, u het 'n arm met mag, u hand is sterk, u regterhand verhewe, geregtigheid en reg is die grondslag van u troon, goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit, welgelukzalig is die volk, wat die geklank ken, o Heer, hulle wandel in die lig van die aangesig, in die naam juig hulle die hele dag, en deur die gerechtigheid word hulle verhef, want u is hulle machtige sieraad, en deur u welba word ons horing verhef, want aan die Heere behoort ons skuld, en ons koning aan die Heilige van Israël.

Toe het u in een gezicht gesprek met u gunsgenoot en gesê, ek het hulp verleen aan een held, een uitverkorene uit die volk verhef. Ek het David, my knecht, gevind, met my heilige olie omgesalf, met wie my hand bestendig sal wees, ook sal my arm hom versterk. Die vijand sal hom nie oorval, en die kwaaddoener hom nie verdruk nie. Maar, ek sal sy teestanders voor hom weg verpletter, en die wat hom haat sal ek verslaan, en my trou en my goede tierenheid sal met hom wees, en deur my naam sal sy horing verhef word. En ek sal sy hand lê op die see, en sy regterhand op die riviere. Hy is dit wat my sal noem, U is my Vader, my God, en die rots van my heil. Ja, ek sal hom my eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly by hom vas. En ek sal sy nageslag vir ewig laat duur, en sy troon soos die dae van die hemel. As sy kinders my wet verlaat, en my regte nie wandel nie, as hulle my insettinge ontheilig, en my gebooie nie hou nie, dan sal ek hulle oortreding met die roede besoek, en met pla hulle ongeregtigheid. Maar, my goedertierenheid sal ek van hom nie wegneem, en my trou nie verbreek nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Eenmaal het ek gesweer by my heiligheid, waarlik, ek sal vir David nie lieg nie. Sy nageslag sal vir ewig wees, en sy troon soos die son voor my. Soos die maan sal hy vir ewig vaststaan, en die getuie in die hemel is getrou. Maar, u het self verstoot en verag. U het toornig geword teen u gesalfde. U het die verbond van die knecht tot niet gemaak. U het sy kroon ontheilig teen die grond. U het al sy mure stikkend gebreek. Al sy vestings een puinhoop gemaak. Almal wat met die pad verbygaan het om beroof. Vir sy bure het hy 'n smaad geword. U het die regterhand van sy teestanders verhef. Al sy vijande bly gemaak. Ook het u die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. U het die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Hoe lank sal u, o Here, u self vir altyd verberg? Sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Gedenk van watter lewensdier ek is, tot watter nietigheid u al die mense kinders geskaap het. Watter mens leef daar, wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk. Here, waar is u vorige goedertierenhede, wat u aan David met die eed beloof het, in u trou? Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek, in my boesem dra die smaad van al die baie volke, waarmee u vijande, o Here, smaad, waarmee hulle die voetstappe van u gesalfde smaad. Geloofd sy die Here vir ewig. Amen. Ja, amen.

vers 53 in 'n sekere sin hoort nie by die psalm nie. Die psalm bundels is in 5, die psalm boek, of die boek van die psalms is in 5 bundels opgedeel, en hier aan die einde van die derde boek is psalm 89. Die psalm 89 lê hier as het ware op die naad van die derde boek, en die derde boek word afgesluit met die woorde, geloofd sy die Here vir ewig. Amen, ja amen. Nie dat een mens daar die woorde nie op psalm 89 van betrekking kan maak nie, dis eintlik op daar die hele voorafgaande bundel op betrekking, maar streng gesproke hoor dit eerder daarso. So psalm 89 het ons nou gesê, is een baie belangrike psalm, juist hier op die naad van een van die bundels. Nou sal julle onthou dat voor die psalm bundels begin het, by psalm 3, die eerste twee psalms, streng gesproke inleiding tot die hele psalmboek, al 150 psalms. Die twee wee, die vergadering van die heiliges, die wat by die Here is en die wat nie by die Here is nie, en dan ook in psalm 1, diegene wat soos kaf is, wat nie in die vergadering van die heiliges sal kom. En dan psalm 2, wat die gesalfde aandui as die een wat Godse volk verlos, wat in hierdie wêreld gaan optree, wat God gestuur het, om inderdaad sy volk uit en uit Messiaans, daar is geen twyfel nie, ons sien Christus in daardie psalm sonder enige twyfel. En dan volg die ander psalmbundels, die hoogtes en die dieptes en so meer. En psalm 89 is 'n baie snaakse mengsel in daardie opsig. En daarom vir ons baie belangrik. Net soos ons geloof ook altyd 'n baie een groot mengsel is van geloof en ongeloof. Ons ervaar dit ook. Ons sê allemaal, soos die man met die maansieke kind, ons glo, maar kom ons ongeloof tot hulp, en hier in psalm 89 kry ons iets daarvan. Nou wil ek nog net ietsie verder sê daar oor, want ons ken allemaal psalm 89. Ek het klompe jare terug, het iemand een dag vir my gesê, een ouderling of iets, toe sê vir my, een dopper, wat nie psalm 89 ken nie, is nie een dopper nie, van goedertierenheid sal ons vir ewig sing, en aan die trou oe Heer, die waarheid bring, ons ken dit nie, dis so, ek wil sê, so gereformeerd is wat jy maar kan kry, en dan ook vers 6, hoeveel keer, en die predikante self, aandadig hieraan, ek self, vers 6, salig wie wandel in die woord, in die lig wat van u afstraal voort, net so geliefde, vers 1 en vers 6, maar ook vers 2, as die vers 2 gaan lees in die psalmboek, baie bekend. Maar hier na die einde toe van psalm 89 word het nie eintlik gesing nie. En wanneer jy die psalm nou lees, soos ons om gelees het vanavond, dan sien jy, maar daar is baie ander dimensies hier ter sprake wat nie so optimisties is, soos die eerste aantal verse wat ons so lief is om in die kerk te sing. En dit gaan oor een vroege wat die psalm dichter het, oor Godse verbondstrou. Hy het 'n wroeging oor Godse verbondstrou. En dan in besonder, daar die belofte wat die Here aan David gemaak het, 2 Samuel 7, wat een van die kern verbondsbeloftes in die Bybel is, waar die Here vir David gesê, David het na die profeet toe gaan en sê, ek wil graag die tempel bou, ek wil die huis van die Here bou, en die Here het nie vir David toegelaat om die huis van die Here te bou nie, maar die Here het vir hom David gesê, David, ek sal jou
huis bou, menende jou huisgesin en jou nageslag, en ek gaan 'n koning daarstel wat jou sal opvolg, wat tot in ewigheid sal regeer. En dis nou opsomming van 2 Samuel 7, 'n uiters belangrike verbondsbelofte in die Ou Testament, en soveel van wat ons in die Nuwe Testament leer, is, kom van daardie belofte af. Nee, wanneer Maria die engel Gabriel ontvang, dan is dit een van die dinge wat die engel Gabriel vir Maria sê, is dat hierdie kind wat gebore sal word, hy sal die troon van sy vader David sal hy in, en daar kom die titel, sal hy inneem, en daar kom die titel vandaan wat ook dwars deur die Nuwe Testament geld vir die Here Jesus Christus, die seun van David. So, maar nou, dis nou makkelijk vir ons om dit nou alles te sien vanuit daardie hoek uit, want ons het die Nuwe Testament en ons weet wat die vervulling was van wat in 2 Samuel 7 vir David beloof was. Ons weet wat die vervulling is. Maar nou moet ons onsself voorstel, hierdie volk wat nog nie daai punt bereik het nie, en na vore kom met Psalm 89. Here, jy het al daai dinge beloof. Die Here se hoedanighede, en ons miskien 'n bietjie daarby stilstaan, ook word so breedvoerig hier beskryf. Sy almag, sy getrouheid, sy verbondstrou, sy goedertierenheid, sy status in die hemele en in die kosmos. En dan daai wonderlike belofte wat hy aan David gemaak het, wat nou 'n paar maniere na vore kom, as 'n aanduiding van sy getrouheid en hoe hy sy volk sal red. En dan skielik hier in die einde, maar dit gaan nie nou so goed met ons nie. Dit gaan nie so goed met ons nie. En die psalmdigter eindig eintlik op 'n noot van hoe gaan hierdie situasie opgelos word? Al die beloftes wat die Here aan Dawid gemaak het, dit lyk asof dit nou net soos water in die sand weggesyfer het. Die volk het nie meer 'n koning wat noemenswaardig is nie. Die volk het nie meer enige status onder die ander volk, en hulle word vertrap, hulle word veracht. Die hele Dawid nageslag was allemaal 'n klomp skies toch vir die Engelse uitdrink, washouts gewees, swak konings, en so meer, en die nasies het gekom en hulle vertrap, en die nasies het gekom en hulle verneder, en die tempel verwoes, en al die dinge het met hulle gebeur. So wat het van daardie belofte geword? Dis die krisis van Psalm 89, dis die krisis waarmee die geloofsgemeenskap worstel. So, God is goed. Hy is goed, en dit word oor en oor gesê, hy is bo alles wat in die kosmos is, die hemele loof sy wondermag, daar is niks wat hom met hom kan vergelyk nie, hy is grootliks gedig, hy is die Here van die leerskare, hy heers oor die hele skepping, die

see, die golwe, bring hy tot bedaar. En nou kan een mens elke keer iets van een ander psalm of een ander skrifgedeelte daar ter sprake bring, die Heer Jesus Christus self het openbare daar, soos die Christus, die see van Galilea, hoe hy die see daar tot bedaring bring, die golwe wat hulle verhef, maar dit is ook een beeld wat in die Oud Testament van die Heere oor die algemeen gepraat. Rahab verbrysel, dis Egypte land, het die sterke arm, die vijande verstrooi, dis nie net die Egyptenare nie, maar al die volke onder David, wat vernietig is. Aan u behoor die hemel, ook die aarde en sy volheid, u het het gegrond, Psalm 24 kom na vore, die noorde en die syde, al die berge, en dan vers 16, welgelukzalig is die volk, wat die geklank ken. En nou miskien het iets, weer, ten opzichte van ons psalmberuiming, want daar staan nie die woord nie, ne? Welgelukzalig is die volk wat die geklank ken, o Heer, hulle wandel in die licht van die aangesig. Hoe gaan Psalm 89 vers 6, hoe zalig is die volk wat luister na die woord, hulle wandel in die licht wat van die afstraal voort. Nou, hoekom die geklank? En die woord is nie precies die selde ding nie. Nou vraag jouself af of toosjes nie daar so bykie vryheid gebruik word, want as jy hierop ingaan, dan sien jy, dit is eintlik die basuin geklank, wat daar ter sprake is, wanneer die volk opgeroep was vir die feeste, wat hier genoem word, het was nie die woord as sulks nie, maar wanneer jy nou die Nieuwe Testament byken, en jy besef dat die evangelie die goeie nuus is, wat verkondig is by die hele wereld met basuin geklank, dan kan jy soos Toosjes sê, salig is die volk wat luister na die woord, want die Godse woord gaan uit, soos die goeie nuus, die aankondiging, kom mense, die feest is daar so, die redding is daar, die verlossing is daar, die koning is daar so. Welgeluk salig is die volk, so hier word die speciale posiesie van die volk aangedui, hulle wandel in die lig, hulle juig, en deur die welba word ons horing verhef. Nou daar is een beeld wat ons nou ook al tegengekom het, beeld wat uit die natuur uitkom, dit van een sterk dier met een horing wat ander diere intimideer. En dan vanaf vers 20, die uitverkorene uit die volk wat hy verhef het, David sy gesalfde, wat nou sou voorgaan om hierdie volk sterk te maak, om hulle by mekaar te hou, eenheid, om hulle vijande af te weer, om hulle te beskerm, om hulle te lei in hierdie chaotiese wereldomstandigheid. En dan brei hy nou daarby uit, hy is dit wat my sal noem, u is my vader, oor dit so messiaans, my God in die rots van my heil, alles wat die Heere Jesus Christus ook gedoen het, maar ons gaan nou nog nie na hom toe nie. Vir ewig sal ek in my goedertierenheid vir hom bewaar, my verbond bly om, dis wat die Heere aan David beloof het, vir sy nageslag, en dan, en dit het die Heere ook vir David in 2 Samuel 7 beloof, vers 31, as sy kinders my wet verlaat, en in my regte nie wandel nie, en hier is het asof die psalmdichter een insig het, dat David sy kinders, beginnende by Salomo, nie by die Heere geblei het nie, nie in alle opsigte getrou was nie, hy was van hulle wat beter was as ander, maar die meeste was maar redelijk swak, dan sal hulle getrou word, en hy herinner die Heere hier aan sy eie belofte, en dan herinner hy ook die Heere vers 35, maar die Heere het ook vir David gesê, ek sal my verbond nie ontheilig, en dit wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander het nie, waarlik, ek sal vir David nie lieg nie, so daar die een wat sou kom, die Messias, die Christus, dit was nog steeds daar gewees, en natuurlijk sien nou Matthäus, en Lukas in die evangelies lees, dan sien jy hoe dit na vore kom. Prachtig is een mens, die lofsang van Zacharia, dit is nou die vader van Johannes die Doper,

lees daar so hoe hy daar praat van die genade bewyse van aan Dawid en die horing van heil wat ons weer opgerig, dan sien jy dat Sagaria die vader van Johannes die doper in die koms van die Here Jesus Christus, kyk sy seun was die voorloper gewees, maar achter Johannes die doper was daar die Messias aan die kom, dat Sagaria in sy lofsang, dat hy as het ware hierdie psalmdichter antwoord en sê, maar Here Jesus Christus het gekom, hy het gekom, en dit wat hierdie psalmdichter hier so in sy wanhoop as het ware bid tot God, daardie gebed word verhoor in die koms van die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament. En dit word dan ook vir ons deur die evangeliste en deur die apostels word dit vir ons so aangebied. Ons kan ook hieruit baie troos en bemoediging put. Want ons bly in 'n wêreld wat waar die volk van God nie so welgelukzalig is as wat 'n mens dit graag sou wou hê nie. Ons het nou vroeër vanaand gepraat oor al die dwalinge, al die strome water wat by die Satan, die draak se bek uitkom agter daardie ou vroukie aan in die woestyn en wat haar moet verswelg met dwaling, met ideologie, met misleiding, met afwykings, met skismas en kerkskeringe en so meer en met heigelarij en met afval en al die dinge in die kerke maak toe in ons eie land en die kerke maak toe in Europa as hulle omtrent allemaal al toe al die ware protestant, selfs die Rooms-Katolieke kerke maak toe. En oorals is die Christendom op die agtervoet en die Islam is besig om op te trek en besig om fantasties vorentoe te beweeg en selfs nog beter as die New Age op die oomblik en so aan. So, maar dit gaan nie goed met die Christendom nie. En die Here Jesus Christus, hy is nou 'n stopwoord vir elke tweede vloeker wat na vore kom. En 'n mens wonder, jy weet jy kry 'n gevoel, maar waar is God se eer in hierdie saak? Hoekom kom hy nie na vore om dit wat hy so in sy getrouheid en in sy verbondsbelofte, byvoorbeeld hier aan Dawid in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament, hoekom kom hy nie na vore en hoekom tree hy nie op in die geskiedenis? En dit is maar soos die mens is. En dan kan een mens Psalm 89 lees en jy kan sê, maar daar was een tyd toe die volk in die Ou Testament dieselfde neerslagtigheid van wie hulle omstandighede ervaar het, waar die werklikheid van die verval en die hopelose vooruitsigte so op hulle neergesak het, dat hulle self begin. En dan is het ook vir ons een les, kyk hoe groot maak hierdie psalmdichter die Here in sy lof en in sy oortuiging en dit wat hy mee na die Here toe kom. Dit is my gedagte vir Psalm 89.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

bly mee gewees daardeur Steve Hofmeyer. Kyk, ek moet hom sê is daar een ou is wat Neil Diamond se liedjies mag sing en ek sê dit omdat hy baie soos Neil Diamond klink as hy Neil se liedjies sing, né? Nee. Pragtig gewees, bly mee Steve Hofmeyer. Ek moet sê Janie dan vir ons weer 'n pragtige muzieklys hier saamgestel vanavond, is nou net ongelukkig dat hy net nou moes ry, maar Jannie, jy sal hoor, ons geniet jou muziek, die speellys wat jy saamgestel het, jy luister na ramkatradio.co.za, ek staan in vir Jannie, ja, jy luister na Pieter, ek is gewoonlik maandag aande van 7 tot 9, is ek weer op die lig met Dis Mos Maandag. Ons gaan nou luister na Gene Rockwell. Hy sing Always on My Mind. En dan daarna is Wanda Jackson. Nou ek kan nie mooi sien wat sy liedjie se naam nie. Jy weet hier op die rekenaar, hy word bietjie afgesny soos ek sê. Janie het die program saamgestel. Ek is nie bekend met hierdie liedjie nie, maar ek glo hy gaan mooi wees. En daarna is het Chris Els met I'm on Fire. Kom ons luister eers dan na Gene Rockwell. Hy sing vir ons Always on My Mind. Gaan mooi wees.

Ja, heel toevallig dat ek nou nie die hele liedjie se naam kon sien nie, maar nou kan ek hom sien. Whose bed have you boots been under? Dit is deur Wanda Jackson op. Ja, het sal seker Wanda wees nie, Wanda nie. Whose bed have you, your boots been under?

Chris Els, daar vir ons gesing, I'm on fire. Baie dankie Ludwig, en ook Annelie vir julle boodskappe. Ek sal seker maak, Jannie, kry die boodskappe, ek sal hom nog verseker vanaand sien. Baie dankie daarvoor, waardeer. Volgende liedjie is Vanjie Koker, en sy sing Manolito. Daarna West, I'm Yours, en dan Billy Forrest, The Long Black Train. Drie in een rij op Ramkat Radio, se Ramkat Country program. Begin dan met Manolito, Vanjie Koker, so dink hy.

0: train.
1: Billy Forrest, The Long Black Train. Nou wonder ek, ons kinders is nogal jammer, ek meen, jare gelede ons allemaal het met ons trein gery en so aan, en dit was altyd een lekker ondervinding, dit is jammer dat ons kinders nie daar selfde ondervinding, ek meen, vandag kan kry nie, nee, so lekker treinrit en hy getik, klak van die spore, en jy lê bietjie daar in die kompartement, want dit was dan net bietjie iets anders gewees. Volgende op die speellys, A Couple More Years, lyk my dis deur B.A. Daarna vir my ook, een van my gunstelinge, ek sê altyd, is dit gunsteling liedjie vir my, is El Condo Pasa, en dit is natuurlijk van Simon and Garfunkel. Dan daarna, Room Full of Roses, soos wat net Bless Bridges dit kan sing. So eers is dan, A Couple More Years, dan El Condo Pasa, en dan Room Full of Roses, weer liedjies, drie liedjies, hier na mekaar, net vir julle op Ramkat Radio.

room full of roses, bless bridges. Ek sê nog altyd, ek hou daarvan as mens na 'n liedjie luister en jy kan onmiddellik die sanger se stem herken en jy weet dadelik wie dit is wat daar sing. Nou ja, Bless Bridges was een van daai ouens, as hy sing of jy speel 'n liedjie van hom, dan weet jy onmiddellik dit is Bless Bridges. Pragtig daar, Room Full of Roses. Volgende liedjie, From a Jack to a King. En dit word gesing deur Hugo. Daarna Summer Night in Rome van Ordie Landis. En dan A Little Peace, Charlie Dix. From a Jack to a King van Hugo, Summer Night in Rome, Ordie Landis. En dan A Little Peace van Charlie Dix. Kom ons begin sommer dan daar met From a Jack to a King.

0: ons is vanavond weer omskakelen op Romkut Radio saam met die legendarische en gewilde Pieter du Plessis. Wereldwijd, hy staan in vir Janie vanavond. Baie dankie Pieter dat jy instaan. Ons het nou een lekker program, al die luisteraars geniet het en een geseende aand en een geseende week van allemaal.
1: Baie dankie Rudolf, dit is nou daar Rudolf Goosen daar uit die Kaap uit. Dankie vir daar die boodskap en ek glo allemaal geniet hierdie muziek wat Janie vir ons saamgestel het. Hy luister na Ramkat Radio, hierdie country program, Janie's country program, elke sondag aand. Nou, wat is een sondag aand op Ramkat Radio, sonder Janie's country program? Voort met die muziek, ons luister dan na Summer Night en Rome Audrelanders, soos ek net nog gesê het, en dan A Little Piece van Charlie Dix. Geniet het! Dankie Rudolf vir die boodskap, ek sal ook jou boodskap aan Janie oordra, soos jy gestuur het, sodra ek hulle sien, as hy dit dalk nog nie gekry het nie, maar ek sien nou dat hy sê vir julle allemaal baie, baie dankie. Summer Night in Rome, Audrelanders!

Ja, ons het nie wat ons allemaal maar wil heen nie, nee, so bykie Vrede, Little Peace, daar gesing dier Charlie Dix. Na die volgende leekie kan ek onthou ook van my kinder daar af, as ek reg is, was die filmse naam, die selfde Burning Bridges, en dit word gesing dier die Mike Kerb Congregation. Dit was natuurlijk gewees, op pad Burning Bridges, net daarna Broken Souvenirs van Pussycat, en dan Shelter of Your Arms. Ons staan einde se kant toe, en dan sal ek vir die nacht sê net na Shelter of Your Arms. Hier kom hy nou, Burning Bridges. Ek is mal oor hom.

Dit was gewees Pussycat met Broken Souvenirs. Nou ja, het lyk my die tyd is nou uitgeloop, hier glas is leeg. Ek wil vir julle sê, baie dankie dat julle saam geluister het. Ek het ingestaan vir Jannie vanavond en ek hoop julle die program net so geniet soos wat hy dit so aanbied. Hy het weer een prachtige liedjie lijst vir ons opgestel, of een playlist soos my in Engels sal sê. Lekker muziek gewees, lekker country gewees. Ons sê vir julle goeie nacht van hierdie kant af. Ramkat Radio, direct vanaf Jagdkamp af weer vanavond. Rechtstreeks op, ja, wereldwijd, nee. Ramkatradio.co.za. Ek sluit die liedjie af vanavond, die aand af, althans met Shelter of Your Arms, gesing deur Willie Nelson. Goeie nacht en een mooie aand vir julle. Onthou om morgen aand weer in te skakel, 7 tot 9 is ek weer terug op die lig met my program, dis mos maandag. Goeie nacht, lekker slaap.

are real, and I'm happy once again. And if I die while I'm asleep,

Ek dink aan hoe jy voel. Ek dink aan hoe jy laat. Ek dink aan al die liefde wat jy

met die musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en julle is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.